0: Здитко ле, там є одер, потімамо темле клюпі, темле че постекай чевапчичі їдел, той па то. Я все ясен, че ви шеке заніма сен темле за шанком.
1: Денис Аудич представля Янез і Три, гриму на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак, Інтилен Артач. Же п'ятий традиціональний фестивальчик сміха. 5 децембра у Тиволі. Уступниця на topevent.si і на бензинських сервісах Петрол.
3: Потребуєте ненуян али санітетний превоз рішивцем?
4: Решильна ДОО има нова, удобна кліматизирана возила за превоз пацієнтов.
3: Приязност, хитр отзив і вже 15 лет одличности.
4: Resilna.si.
5: При Аутошкафар Мурска Собота и Лендава изкористите от продаја модела Clio 5
6: и накуп новега возила Clio 6.
5: От продаја модела Каптур ТЦЕ 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
6: У обих салони ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
5: Телефон 02-52-232-30. Аутошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
9: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
10: Pogaj si nor, če ne znam.
9: E kaj si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na Keder.si.
12: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
13: Radio Maxi.

Облиці рожнато крило, інсенно смей, то є твоя шанса, лепосе імей, то твоє рандеву.